yufti qadatu shukur allah shukran mutayyiban khatibu khair al khalqi bil khalqi wal khulqi khadamta bi taqdim al ali ya rasuluna wa usal wala ya nasir al haqq bil haqqi qad ansal al ayati لك الله قد نفر لخير سوى من خارهم لي من الخلق قهرت